その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん、バイ。もう一杯ダブルしてますか。女を捨てるのはこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後のさ、

0: クリスマスにママに買ってもらったんだよねこの時計僕ね一生記念に持っていたいんだけどねどうしようかなやっぱしママに返すだって見るたびママ思い出すんだもん僕辛いもん別れる上にすいません旅費までごめんねママ泣かないでうん今夜8時の汽車お店あるけど送りに来てくれるうんじゃあねママじゃあねママママ
1: マスターいつものやつダブル

0: しみるね。マスター、やっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、あちゃちゃ、アイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちゃちゃ、あちゃちゃ、あちゃちゃ、何を今更別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今更しょうがないけどもね、今更しょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だからゲップにしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスク、
1: いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。